Shanda Namahaya Namaha Shanda Imaya Namaha Shanda Namaha Arama Namamo Mosombe Rekanda Namamo Shanda Namaha Rekanda Namamo Shanda Namaha Imaya Namaha Shanda Namaha Imaya Namaha Shanda Namaha Yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemawo, yemaw